کرتیاں ایک ایک پیسہ ہسپتال سکول تے جیڑا سرنا صاحب جی دا ایک لمبا ہوندا سی تہاڈی سنگت دا وی ہوندا سی کہ امرتسر جانے ہاں تے کمرے نہیں ملدے حق ستنہاں ہن دو سراواں تہاڈیاں اپنیاں بن گئیاں ماتاں کولاں جی سنگت نواس بالکل بابے ٹرل دے سامنے بائی کمرے اے سی تین ہال اے سی کوئی بزنس نہیں کوئی میر نال ایک برہم بوٹا مارکیٹ تو ادھے منٹ کا پیدل راہ بابا کنن سنگھ جی سنگت نواس اتنے 29 کمرے اے سی اے سران وچ گرو دی کرپا نال تہانوں پگ دیا پنا لوڑ نے نا وہ بھی ملن گیاں جی چھتری نہیں آ گیا تو چھتری بھی ملے گی جی موبائل کا چارجر دلی بھول گئے انہیں جہی کمپنی کا وہ بھی ملے گا جی تے جوڑے پالش نہیں تو امریکہ دی مشین لگی ہیں بٹن نپو تو جوڑے بھی پالش ہو گے جی دلی آدھے تھک گئے ہو تو مشین لتان بھی کٹن گی ہیں تینیاں بھی کٹن گیا وہ کرپا نال یہ دو سراواں 2.5 کروڑ کی لاگت نہ جو مایا دے گئے یہاں کاریاں ورتی جاتی ہے داس دلی گردوارا پربندک کمیٹی کے پردھان تے سارے ممبر تے ساری سنگت نو نویں سال دیاں بہت بہت بدھائیاں مان یوگ پنتھ دی مہان ہستی پروفیسر درشن سنگھ جی بھی سنگتاں دے درشن کرن لئی پہنچ گئے نے انہاں نو بھی جیایاں نو چھپے گج کے بلاونا تے سیس دینا اگلے کارج تہاڈی سیس نال بھگتن گج کے فتح بلاؤ واہگرو جی کا واہگرو جی کی